0: much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
0: Hey. There's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
2: どうも皆さん、大変な間お待たせしました。ただいまからサンタナグループは1分間の黙祷を捧げます。この瞑想によりまして、今日は本当に素晴らしい演奏をこれから聴けると思うんですけど、どうぞ皆さんも一つご協力いただきたいと思います。そして最後までお楽しみください。